0: हेलो
1: हेलो नमस्कार
0: हेलो नमस्कार भाई आम हेलो गुंजन कार्यक्रम को बहुत बहुत स्वागत
1: धन्यवाद मु जीवन मुन कहउछि कलहंडी जिला धर्मगढ़
0: तेबे भाई कोन करूथले आपण
1: एबे के किसी नै हमर मेडिकल कॉलेज रहछि हमर मेडिकल क्लास चली छी आपनको से टिके कथा बार लागि आउटसाइड कसी कॉल करछि
0: धन्यवाद भाई तेबे साडे वर्षा पागो केमिति अछि
1: एठी भुवनेश्वर देखन टिके एक हप्ता गछि टिके हल्का हल्का वर्षा होतला आउ आपनको जयपुर शहर रे
0: हमर जयपुर शहर रे खूब वर्षा चलछि
1: अच्छा हमन ते गरम दउछ ହେଲେ ଏବେ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳୁଛି ଗରମରୁ
0: ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ତେବେ ଭାଇ ଆପଣ କେଉଁ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ
1: ଆପଣ ମୋତେ ଦେଇଦେବେ ହିନ୍ଦୀର ଫିର ହେରା ଫେରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର
0: ତେବେ ଆପଣ ଏଇ ଗୀତ କାହାକୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି
1: ହଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ସବୁ ଶ୍ରୋତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ
0: ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଗୀତଟିକୁ ଆମେ ଡେଡିକେଟ୍ କରି ବଜେଇଦେବୁ ଆମ ନିକଟକୁ କଲ୍ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ
1: ଧନ୍ୟବାଦ
0: ରହିଲୁ ନମସ୍କାର